Пришла жабка к вечеру к зеленому озеру. Рейдили там качица, вітали й кричиця. Вітай, жабко, прийшла з год, славимо днес рибий год. Будеш нашим гостем днес, co ti libo pij, a jest.